Katuala yata librin se fele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleana na